0: ছবির জগতের সঙ্গে নানাভাবে তার যোগাযোগ বহুদিনের, কিন্তু যে ছবিটি একেবারে আলোড়ন তুলে তার নামটি মোটামুটি চিত্রামোদীদের মনে গেঁথে দিয়েছিল তা হল রুদালি। পরিচালক কল্পনা লাজমি।
1: एक शराबी सत ने जीत के ले आया इस गांव में और लगन कर लिया। तब से यही स्वर्ग यही नर्क। तू कट्ठे से आई है?
2: डोंगरी से। मरने वाले बुला भेजते हैं और उदाली हूं ना आज। हाँ जी, हाँ

0: শেষ ছবি 2006 চিঙ্গারি।
1: অনর্থে বেশাহকার মাতা কো ছুয়া বার ফেক দইছে।
2: মহারাজ গলতি হো গই, মহারাজ
3: কহাঁ লে জা রহে
2: হো? মহারাজ দিদি
3: সুনিয়ে,
2: দিদি দিদি হামকা বাঁচা।
3: ये गलत हो रहा है,
2: गलती हो गई
3: महाराज। ये ठीक नहीं हो रहा है। देवी माँ तो सबकी माँ है, उनके पास जाने से, उनकी पूजा करने से आप किसी को रोकिए मत। आप तो इस मंदिर के धर्माधिकारी हैं, किसी भक्त को भगवान से दूर करते आपको शोभा नहीं देता।
0: ব্যয়বহুল নয়, মূলত বাস্তবকে ছুঁয়ে থাকা তার ছবি এক স্বতন্ত্র নিদর্শন হয়ে রয়ে যাবে।